pre toga idemo na Guano Apes i Lose Yourself. Oni su obradili Eminema i čuvenu njegovu, možda i najčuveniju pesmu, ali kako to zvuči kad urade Guano Apes ćemo čuti, a nakon toga idemo na ASG, Ballad of Richard Kay.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro, počinjemo još jednom sa preslušavanjem predloga za sutrašnje finalno izdanje Top liste Beograda 202, koje ćete slušati od 10 do 13 sati. Muzička urednica liste ove nedelje Jadranka Janković, a danas među predlozima Dr. Nele Karelić, The Rolling Stones, Maja Sar, Ohio, One Republic, Porto Morto, Prototip, Adam Lambert, Klinika, Denisa Kataneca, Ivana Peters, Google Dolls, Mile Kekin i Tamija. 064-0202-200, izvolite, glasajte ako vam se dopada nešto od ovoga što ćemo slušati i što sam najavila. Program 202@gmail.com, adresa za slanje maila, na pređašnji broj možete šaljati SMS i Viber poruke, šta god vam više odgovara. Dr. Nele Karelić kao domaći novitet na početku današnje top liste u pesmi Anđeli.

svakako ste prepoznali The Rolling Stones i Rough and Twisted, još jedan single sa njihovog poslednjeg albuma Foreign Tongues. Inače, ova pesma se prvobitno pojavila i kao ekskluzivni vinilni single. A posle Stonesa, XU novitet, pevačica Maja Sar iz Bosne i Hercegovine i njena nova pesma Vrati mi ljubav, kojom najavljuje sledeći album.

Još 9 sati do kao nekog mira, naslov je debi albuma beogradske grupe Ohio, sa kojeg smo čuli pesmu U sobi. Inače, ovaj album je kolekcija poznatih numera, međutim i priča o čoveku i potrebi da pronađe mesto na kome će konačno moći da spusti gard. Sledi strani novitet, Payday Tool, numera koja je obiljena krajem avgusta kao jedan od uvodnih singlova za predstojeći 7. studijski album američkog benda One Republic.

prepoznatljiv autorski vokalni izraz Ivana Peters i nova balada Trag ljubavi, pesma koja je posvećena osjećanjima koja ostaju i kada se ljubav završi. Bila je to dakle Ivana Peters, podsjeća vas 0640-200-200, još desetak minuta za vaše glasove. A evo još jednog stranog noviteta, grupa Goo Goo Dolls objavila je pesmu Ocean, koja se nalazi na njihovom EP-u Summer Anthem. Inače, taj EP sastavljen je od 7 numera, precizno osmišljen projekat koji odlikuje upečatljiva lirika, upravo onakva kakvu je ovaj bend, koja je ovaj bend učinila jednim od najuticajnijih u istoriji muzike. Goo Goo Dolls i Ocean.

Nickelback u 3:20, u 10:20 brzoj traci, a sada je vreme da čujemo novitet sa svetske muzičke scene, slušamo The War on Drugs i Who's That?

go. Tako se i zove ova pesma, The Caterpillar i Cure, inače ova želja koju smo dobili od Saše Petkovića. Aleksandar Teofilović je večera sa nama, zato nastavku Skid Row i Youth Gone Wild.